0556 0556 17 17 87 92 0556 0556 17 17 92 Sanoma FM 1 7 1 7 8 7 9 2 0556 0556 1 7 1 7 8 7 9 2 Nyamisha Kasanaji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji Oya Ji